0: Su llamada ha sido desviada, porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta.
1: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.